0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Jesen odmah prvog dana pokazala zube, svega jutros bilo 4-5 stepeni Celzijusa, preko dana što ići maksimalno do 20, prije da će biti do 18. Pa ako niste još izašli vani, nemojte da vam nismo rekli, dobro su vi, nagrnite, obujte, neka i kape na glavi. Treba će vam danas tokom dana, još će usto puhati sjeverac, sjeverozapadnjak, sjeveroistočnjak, nije bitno, pa će biti osjet hladnoće veći. Obućite se dobro ljudi ako izlazite van. Dobro vam jutro. Hajde, tiho tiše, kreni grad već trijema. Čuli ste našu Sihadu, Kđulić i prve jutarnje vijesti, čuli ste vi i Kseniju Selimović, Bosansko-Hercegovički automoto kluba. Čuli ste da je prvi dan jeseni, to je sinoć bilo oko 2 sata i nešto. Navikli ste vi da je 21. se mijenjuje godišnja doba, no znaju ti meteorolozi i astrolozi zašto je to baš 23. septembra, sinoć u 2 sata i 3 minuta došla nam jesena. Vreme je dakle za zimnice. A objasnit ćemo vam i kasnije zašto se to pomira, pa je nekad 21. nekad 23. kažu da će nekad biti i 27. Ali eto, to je do njih astrologa, meteorologa i ostalo što prate te planete, komete i ostalo. Uglavnom, jesen je došla. Ko nije spremio drva, spremajte se ljudi, bit će zime. E sad kakve će biti, vidjet ćemo. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Dakle, polako vi to sve iz arhive izlačite, oni 40 plus, 35 plus, što je bilo mjesecima iza nas. No što je karakterično da je vrlo mala padavina, nadamo se da će ih biti, da se ova korita rijeka napune una jučer svega 8 cm od najnižeg nivoa i otkad mi to pratimo i dobijamo informacije, to je neki bar 30 godina iz operativnog centra civilne zaštite, nije nikad bilo da je na 8 svega centimetara od najnižeg nivoa. Eto, i to smo dočekali, svašta se dočeka i doživi. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam radni dan, dobro radna etika, tačno je srida, u srijedu. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, u petak igra Bosna, igramo protiv Poljske. A današnji dan, 23. septembra 1997. naš sudržavljanin Bono Vox sa svojim YouTube održao koncert u Sarajevu, mis opkoljenog Sarajeva. Na današnji dan rođen je Davorin Popović, pa ćemo o tome u događaju na današnji dan. Već smo rekli, Zmajevi igraju, igraju Zmajevi u petak s Poljskom, o tome ćemo u sportskom dijelu. Sa okusom italijanske kuhinje čućemo hit dana, dakle sa La Italianom, a sa prvim pravim partnerom BH Termom koji nas je ljeto sladio, a sad će polako da grije sa svojim pumpama, radijatorima i ostalima, ćemo čuti vremensku prognozu. Biće prostor za vaše čestitke i lijepe želje, ali ono što sad čekamo jesu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobar prijem našeg programa i ako ste putnik, puno sreće, sretan put, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se i zavežite, ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju i vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Kroz kanjon rijeke Une otvoriti sve 4, Medo još hoda. Medo Brundo ima ga ili više njih, familija čitava još uvijek hodaju, ima ih i u kanjonu rijeke Une, pa dakle pripazite se da ne biste imali susret treće.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne –

Teže 9 sati, jutro je to prvo jesenje jutro u 2026. 23. septembarsko jutro. Ovo je vrijeme, ovo je prostor za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Jesen stiže, Dunjo moja.

Jesen u meni caruje, prvi dan jeseni, želim vam lijepo, ugodno, toplo jesen, ono baš u bojama jeseni. A sretan vam put svom dragom mužu Amiru Salehoviću u Ameriku od supruge Samire Salehović. Kaže, sretan put, ljubavi moja, dostaćeš mi do tada, ali me teši pomisao da ćemo uskoro biti zajedno jedno pored drugog. Čuvaj mi se i sretno mi stigao za muža Amira Salehovića od supruge Samire Salehović. Sretan put, Amire, preko Atlantika i svako dobro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 marak.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Svaka ti čast. Znači, to je to. Onaj, ja nerado pričam o sebi, kažem opet i hvala općini da se vratimo, koja je mene kao književnika jednostavno verificirala i našla, odredila 14. april kao dan Samira Lezovića, književnika, i taj dan je od 2012. godine uvršten, tu ima i Piva, ja, i Faruk Šerić, i Šehić, i Elma Velišić, tada oni koji su pisali, koji su počinjali, a ima nas, Bogu hvala, sada preko 40 sa područja općine. Pored mene ima još jedna žena koja je u Salzburgu, Remzija, ona je predivna, imamo ovdje Mehičku, no, ta, kažem, Edina Šarća, Kulkan, tako da sviju ja ovom prilikom selamim i pozdravljam i želim im stvarno da i dalje pišu, da dođu u Bosku Krupu, da dođu kod Azre, kod Behima, kod Akana i da se druže sa našom Munom Krušnicom, našim patkama, našom duhovnošću. I normalno želio bi poručiti svima onima koji nas sad slušaju, ne moraju čitati moje knjige. Knjiga, kad kaže nešto, moraš, ne moraš ti ništa. Pročitajte svoje knjige, svoje, koje niste napisali. Znači, u svakom čovjeku leži dobro koje treba izići. Ako je to dobro u glavi, spojeno na papir i na hartiju i na kraju krajeva ušlo u korice, to dobro se pamti, to dobro ostaje. Jer sve stvari koje ste iz knjige učili i dan danas, vi to prakticirate. Nažalost, kažem, postavljaju samo jedno banalno pitanje. Zamislite koji bi kolaps u društvu bio kada bi nestalo struje 24 sata električne energije, kada bi, recimo, Microsoft zabranio internet u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da ne bi više bilo ni brakova preko Facebooka, ni lažni profila, ni ničega. Zato je vrlo bitna stvar biblioteka, knjiga, književnost, i da se, kao što ste vi rekli, da se ta književnost ne vrednuje, odnosno da bi se trebala vratiti normalno u sve. Ne samo stručna literatura. Vidite, imate određene ljude, evo sad, bliži se kraj naše emisije, da kažem, ja u Beču sam bio s jednim čovjekom, on je iz Bihaća, mogu mu reći prezime, neću ime, Alagić, od čuvenih Alagića koji su bili u vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno u Skasanskom kantonu, i mi smo nešto radili, i ja njemu kažem, izvini, jesi čuo možda za Samira Lezovića? Kaže meni, pa nikad čuo, odakle lik? Reku, naš, reku, iz Bosanske Krupe. Pa što radi, reku, napisao dvije knjige, tada sam imao dvije knjige napisane, tu prvu, Divlju ružu, koja je uvrštena u svjetsku kulturnu baštinu preko Hrvatske, znači moram spomenuti to, jer ja sam predao svoje dvije knjige u Sarajevu, nisu mi čak ni odgovorili ništa, ne znam, to je poslije rata bilo, pa pretumbavalo se, sad neću ništa govoriti o tome, to je sad nešto drugo. Ali čim sam u Maticu Hrvatsko predao te knjige, znači oni su dalje uvrstili te knjige u svjetsku kulturnu baštinu, pogotovo monografiju Divlje ruže, i određen broj 11.384 u povijesti Hrvatske. Ne znam zašto to ljudi pogrešno razumiju ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači, književnost nema granica. Nema ja ova, ja ona i tako dalje. I kažem ja njemu, dobro, jesi ti ikad pročitao neku knjigu? Kažem, pa jesam. Ja sam, kaže, završio ekonomsku višu, tad nije bilo ovih fakulteta dodatnog, viša škola. Ja sam, kaže, Bura, završio višu ekonomsku, samo sam ono što sam morao, ja sam pročito koju lektiru u školu. Kakvu lektiru, kakav Auguste Novak, kakva Umijana Čovidin, evo, juče je bilo i naše Nasihije Hadžić Kapičić, rođen dan, Zidani Muzdu, da neko pročita od nje pjesmu Naša krajškinja, Banja Lučanka, da se čuje, tako dalje, tako dalje. Nažalost,

0: svih oni koji ne razumiju književnost, a književnost je usko povezana i sa jezikom, i sa lingvistikom, i sa fonetikom, i sa normalno umjetnošću, i likovnom umjetnošću, tako dalje. Ono što sam htio kazati, htio bi pohvaliti i naš pedagoški fakultet, to jeste Univerzitet u Bihaću, koji, kad god mi književnici riječi sa UNE, evo i njih pohvaljujem, znači Delisa Gorica, profesorca Dika Bejdić, tako dalje, tu imamo našu doktorcu Šeherzadu Čafić, imamo Vildanu i tako dalje, opet krupljani negde isplivaju i tako kad kaže ono poslije rata ko živi u Bosanskoj Krupi, mi kažemo Bošnjaci, Hrvati, Srbi i krupljani. To je to, malo da se našalimo. Hvala vam na svemu. Moja poruka i pouka ljudima bi bila to, samo čitajte U ime gospodara koji sve stvara i znajte da je život kratak, da se brzo prođe i da ono što je, kažem ponovo, sve što se zapiše pročitat će se, a sve što se pročita pamtit će se. Ovu sam izreku okvirio i dao sam u Starački dom u Bihaću, u vilu Adrijanu, oni imaju to i u mnoge institucije, tako da je to to. Hvala vam još jednom, želim vam svako dobro srca i bit će normalno prilike da se vidimo neki drugi put.
1: Ako Boga. Samir, ja se vama zahvaljam. Vi ste ovdje otvorili niz tema koje bi zahtjevali možda posebnu tematsku obradu u sklopu radija, u sklopu kulture, u sklopu književnosti. Ja bih samo dodala da kao neko ko zna šta znači književnost, dajem sebi za pravo da to kažem, da nije književnost tek tako banalno, kao što i rekao ste, ali evo da još jednom ponovimo, dio umjetnosti, onaj dio kulture, društva, politike, jer mi moramo uvijek uzeti u obzir da će historija pisati jednu stranu, da će književnost reći ono šta je bilo među ljudima i šta je bilo u ljudima, što u mnogim situacijama, naročito u kontekstu Bosne i Hercegovine i prikazivanja dešavanja u Bosni i Hercegovini, novije njene historije, što često se možemo zapitati kakva će ta historija nakon 50 godina od tih dešavanja zaista da bude. Ja se nadam da ćemo mi imati priliku otvoriti te teme sa još nekim književnicima iz Bosanske Krupe koji budu voljni. Nadam se da ćemo imati promocije vaših knjiga u Bosanskoj Krupi. Evo samo jedan još kratak odgovor, pošto malo ustisli smo sa vremenom, što kažu, da li su građani naši slušalci mogu doći do knjige Tebi gospodaru, gdje?
0: Što se tiče Tebi gospodaru, za čitanje,
1: da?
0: Ja imam običaj, znači, da knjige kad god iziđu i kad radim promociju gore kod Faruka Halkića, odnosno u Domu kulture, sad je to nova ustanova zajednička za sport i kulturu, znači ja poklonim knjige, naše biblioteke imaju moje knjige, tako da mogu uzeti kod gospođe Zumrete knjige Porić, jednostavno se čitaju knjige, a za prodaju, ja ne živim od prodaje knjiga, ima Dalal u Cazinu, knjižera, određene institucije, i ako nekoga baš zanima knjiga, može se javiti meni na Facebook, odnosno WhatsApp i tako dalje. Knjige su doživjele veliku ekspanziju, pogotovo Tebi gospodaru, ja sam se iznenadio, to je prva knjiga, ja sam zaboravio reći, na taj kalup, koja je faktički ne imitacija Rumija, nego u tom putu prema duhovnosti Dželaludina Rumija. Ova druga knjiga, Bakle ljubave, eto dvije knjige u jednoj godini, to je ipak super da se odradi. Nisam spominjao i međunarodne nagrade koje sam se primio vezano za književnost, ali vrlo bitna stvar da oni koji žele, on će i naći knjigu, pa makar ona bila zakopana 20 metara ispod zemlje, tako da je to to. I evo za kraj, baš kad smo kod toga, u Siriji čovjek je svoju privatnu biblioteku zabetonirao i skoro je uzeo macolu, sve kad je prošao Asadov režim u Siriji, pošto su knjige bile zabranjene, on je sačuvao tu jako dobra tema i za vas, znači za buduće, za književnost, recimo paljenje na Sarajevske biblioteke i tako.

Vučiću. Zastupnik u Evropskom parlamentu Crna Gora najbliža članstvu u Evropskoj uniji, ostale zemlje Zapadnog Balkana daleko od toga.

0: jako tužna činjenica na koju moramo da mijenjamo. Moramo svi da se odlučimo da ćemo raditi sve da to tako ne bude. Prema tim istim podacima, u Bosni i Hercegovini se ukrade između 400 miliona i do 1 milijarde konvertibilnih maraka godišnje kroz javne nabavke. Tu se može nešto uraditi i tu moramo zaista puno napraviti da taj novac odatle preusmjerimo prema socijalno najugroženijim kategorijama.
1: Želite još nešto dodati na to?
0: Imam nažalost i ove statistike koje pokazuju kako se loše radi u našim državnim ustanovama i ja kao menadžer koji dolazim iz privatnog sektora znam da je revizorski izvještaj nešto što zaista pokazuje koliko dobro ili koliko loše radi onaj koji vodi neku firmu, neko javno preduzeće, neku direkciju, neku ustanovu ili neku agenciju. Revizorski izvještaj za 25. godinu na nivou institucija Bosne i Hercegovine pokazali su da samo 21% institucija je dobilo pozitivno revizorsko mišljenje. Ostalih 79% su dobili negativno mišljenje, mišljenje sa rezervom, mišljenje sa napomenom i tako dalje. A ja, pošto imam iskustva, sam radio u revizorskim poslovima, znam da je mišljenje sa rezervom i sa napomenom u stvari malo ljepši način da revizor kaže da direktor nije radio po zakonu.
1: Hvala vam puno.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.

0: Poštovani slušalci, pratite dijalošku emisiju u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa. Danas na temu ekonomija razgovaramo sa gospodinom Alijom Džafrbegovićem, kandidatom za parlament Bosne i Hercegovine ispred SBB-a Bosne i Hercegovine. Nastavljamo sa drugim pitanjem. Poboljšanje životnog standarda podrazumijeva i veće plate, ali od privrede istovremeno očekujemo da ostane konkurentna, da ulaže, proizvodi i zadržava radnike. Zato se postavlja pitanje kakve uslove mi zaista kao kanton, federacija, država stvaramo za one koji zapošljavaju i proizvode. Poticaj postoji, ali privrednici svakodnevno imaju troškove rada, različite naknade, administrativne obaveze i druge troškove poslovanja. Sličan problem imaju i domaći proizvođači, posebno poljoprivrednici kojima troškovi proizvodnje rastu, dok plasman i zarada često ne prati taj rast. Šta konkretno možemo uraditi da se smanje troškovi i administrativno opterećenje privrede i olakša poslovanje kako bi firmama i proizvođačima ostalo više prostora za ulaganje, razvoj i na koncu i veće plate zaposlenih? 3 minute za odgovor, eventualno ako bude potrebe minuta za dopunu.
1: Hvala. Dakle, u onom vremenu kad sam bio direktor ove 6 godina jedne austrijske firme, svakodnevno sam se susretao sa tim problemima. Vlasnik kompanije traži od direktora da mu obezbijedi profit. Vlasnik, dobar vlasnik kompanije, on zna koliko ta kompanija, ta firma, proizvodna ili uslužna, koliko može imati troškova personala, koliko će imati troškova nabavke robe, proizvodnje, oplemenjivanja te robe i koliki su troškovi marketinga, distribucije i prodaje te robe. Direktor je taj u privatnom preduzeću, ja ću se sad ograničiti na privatna preduzeća, koji mora da se pobrine na kraju mjeseca da ima dovoljno prihoda, da plati neto plate radnicima, da na te plate plati porez na dohodak, zatim doprinose za PIO, za zdravstvo, za nezaposlenost. Ako se radi o uvoznoj robi, treba da plati i carinske uvozne dažbine i svakako do 10. mjeseca treba da plati i PDV. Mislim da je ovdje u našem Unsko-sanskom kantonu recept koji se već i pokazuje. To su mala porodična preduzeća u kojem rade 1, 2, 3 člana porodice i ako treba još neki ovi vanjski radnici. Takav proces rasta se dešavao i u Engleskoj tamo negdje 80. godina kad je bila ova Margaret Thatcher, ona čelična lady koja je imala zaista velike probleme sa privredom, sa sindikatima i tako dalje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sedmica se bliži kraju, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe, kilogram, 2 marke 20. Instant Kafa Prince, 25 puta 13 grama, 4 marke 95. Tablete za suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
4: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi.
1: Čekaj.
0: Aj.
1: Može selfi?
0: E, hvala, s tobom ću ga opaliti, ajde.

0: ga po još jednu, a?
1: Luš.
0: Daj na visto. Dobar.
2: Mogli biste da otpevate onu vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Čuješ da te pita? On će vam u našu da otpeo.
1: Majljak. Drugi put ćemo. Ajde.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.